бачу я тебе сяна. Будь брова зелені, озвуки смішкати, ти приходиш до мене, і не треба не спити, де ні квітку.